0: lutasna maritim tama na wol ngentakle kuno ngarwe kata ka wono ngat nso wa yukun hinil nalara ngan tala yukun hinitise ka kuno ngarwe kata ka wono ngata na akwasa ha muto namba karate tata lutasna gran lume nerisiru misse muto namba ayo nyari ngena sakana ha muto namba na pa wenyena e charite ne kor de pagauka ayo ko nyere ne kamnya ka kalmina agalmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara kung mata karana wara walna wa mu muto namba kwa fala nuwem pasewana wacara watena wawasa takuti tetta merta walika sta no apis wana wanta wawalona mutu te hendo ka huo hu o hala fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikisa awarta ya no anga ye kulina takorota minister nampa nyalo ala fia aware na wembata mata soni wabusu ala fia aware
1: aha togwana chim nyulsa ke bangma ke tinana dubwa nana nyai ke kanne kan kokona sa ke blanyar na pafa mi leboka blanyar nga njam sa o kan jam mo pot bina wi ke puini na yo tsa yo puini ni dal kan sa ke dapon so ko de atakwa me na maritime atan problem pou yar li li mo sa o kan jam mo pot bina wi mo ko ne lu yo tsa wi mo ko salada na ma sa kara atan pon na grand lome atan problem yar yulung ba sa ga na cha ne chula ga bana leke ne da ka blatin na da gwa ya ne cha ne lejo ngam ya bana ne tin na yurung gwa na kan ya ne ma ba jala ma ga trne ka ne ma ga ka na da gwa ka fala ban ka ta de ka do na da gwa pro kin ye ko ma sa ke ne trte ka tin ma ku mo mu kin ya fi ba a simple to na ti sa tro to go da gwa na a pipi ka kin gwa pa bura ya na che bo ba ban ga ya anya bo
2: o ngola adam marwa to go kwa ni ta ba mo ke ga tu ba ce kenga e ce kenga ri ka ka to da ni ti ye ta ga me fa ta ga do ka jo da ta me ya ta ta te ni na me u ta mu da ni ku ri e to mi ya ya kwa mbo ta dan ni ba bo to da ku ta me ya ku ja ba ce ta ba ti ni di ye ta pi ta ri na ni ka ba ye ni da pi ta ri ni ni u ta mu ti ga ye ni ya ga ba pa to da ja na pa mu u ta ku ti ga ku ti ga kwa ta to ku mu ta ku ti ga ku ti ka ye ya ta pa no ku ta ku ti ga ku ti ga kwa ta ja ni ke ye u ta ku ti ga ku ti kadeni ye tu utamu ye mburi ye bise la wona kwa ye bi ta se la kota mo beni kara ku ta ku si ga ku si ga kwa ta do mo mo da dia ku ta mi ya ba atwa kwa ri do ti ya ti tin ga bodi tene do nyi ku ka ndu wa ti mi ya ka ba ye ba ke bi ya ka ka ina me be ni bodi ga di wa mo ma ta ku na me ya ti ga ni bo ye ni mo ko mo ba kina ta kina do ga ye ta ka to ri ye pa ka piko ka ba la na ka ni ha kwa ni ba jwa da na me ya ko ba adu wa mi ya ka do amara fi mo amuda pan ya do ka da ke da ta mo ka do ne ko ti mi ni si yo ni mo ni do pan na de do la ta mi wa na ko ta na
3: ten ne pi kala kale gun ko genchi ma ni nyare ka ku bo mo le to to gu de ba anyi muri ye ye fu o wo ku i le ba se ba ka re to gu gen de re re ne ye ku tu bo ya pe te wo lu tu le ki che che ki che che e ni yo ro ku ba se ba o wo ku i pu ko nu le yo wo ku ye le ba se ba ka ya san wo ta bo yi ka ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ya ku ro ru ju ba te mu ne ju ba wo to pram prang blase bu o kui te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ke til richevie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak fevi ko ku le kasa kro a kro ko fi sa blele se bu o kui sa kalola ne ye e o fale ke taite ke ule fekara menek lengke pulo mulo me muye mena pale o kui la ber ke motu mui ya woro le mulek bunke tu wo la nyare bire wo kure dir wo nyare bire do chungulu we wasa ulurure abai mena faru we la yiri la we le
4: buru. Comment me renseigner ou réclamer par rapport à ma situation d'assurance maladie?
5: Vous pouvez nous contacter directement. Composez le 82 20 pour le centre d'appel de l'INAM ou visitez le site internet www.inam.tg. Le 83 23 numéro vert également pour la CNSS ou visitez le site internet www.cnss.tg ou le projet Sécu au 70 65 16 53. Sinon, vous pouvez toujours vous renseigner dans les délégations régionales de l'INAM et de la CNSS les agences INAM et CNSS ou au secrétariat général du ministère de l'accès aux soins et de la couverture sanitaire.
6: L'AMU pour tous, tous pour l'AMU.
5: Ceci est un message du ministère de l'accès aux soins et de la couverture sanitaire à travers le projet Services de santé essentiels de qualité pour une couverture sanitaire universelle, Sécu.

0: tene kpikla kale gungo genchi ma nyi nyare ke ku bomo le to to gute be anyi nguri ye ye fu wo ku ile be se be ke re to go gendere re ne yo ku tu po ya pe te wo le tu le ke che che che che e ni yo ro ku be se be wo ku ye pu ko nu le yo wo ku ye le be se be ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju be te mu ni e ku ro ru ju be te mu ne ju bo wo to prang prang ble se bu o kui te atakpa me anake mene ke lengke pulo purwari bekende bekende kola sokode mene ke lengke pulo dapangu mene ke lengke koka tele richevye mene ke lengke pulo mete mele etinine i ke felak fwevi kwe wukunle kasa koro a koro ko fi sabele le se bu o kui sa kalola nenye ufale kata ite ke wule fukara mene ke lengke pulo mulo me mumuye mena pale uku ila bere ke motumwe ya woro le mulek bunke tubuwe la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu we wasa ulurure abai mena farwe ola iro dawe le mi puguru
1: togo buya togo bufoka madere na mi mina bara oran dida na bara bara arne mundi mundi bambor be badbaki de kang sagar dirna wele ragri torg na be ida mu bindin na runi irin kerein iru de gamatar na barar wuli mundi ba sonto mum rim nogri mi log talbi de gora kirin ana ba sab yel katta kirin aninde bindindran de bat san saban santrak plato panan martin padan redri mi de bat dan nan kan kargang padan nan buluma berungun bawna mi mina bartu wada ke kawrana kasur wuli wada gele bana san kalang nan murana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wuli wada bu banda oda hidri bawna mi mina kab san kani kab kwam wuli wada bu kwam kalbana hongni janabe bu san dogru kuyu haruku bibirba kalani babeba birbina kalan kene binu bisal da bana bawo na do mundu ken kasuna wuli be ida be imugu te bamba te minna kay madi yuko kay ta wuli be ibe mi ti tembo na te minguna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to gona an kamini si asugu ni da banla me dugna na hatun be be sana te binu getu yu
2: bonjour maman maman je vais au campus
3: qui est ta maman désormais ne m'appelle plus maman tu as compris ta maman est dans le tombeau va la réveiller
2: Merci maman. Au revoir.
3: Cet enfant va me tuer dans cette maison. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe.

0: Nkwaba, ata marwa, tu kwa kwa nitaba mo. Ike ya tu, bache ikenga, ense ikenga di ka, ka totani, tiye te karibwa me pate karibu om. Kachote tina me ya sa tari, teni na me, utamula ntukuri ya tu omi ya. Ya kwa mbuku cha dani, babo, kutara kutina me ya. Kujia wa chete batu ni, diye ta pita la rinani. Kapa ye ni ye ta pita la rinini, utamu itinga ye miyaka. Papa, tu te jana pa mbutang, usi ya kusi ya kwata tsuwe te mbutang, usi ya kusi. Kaya ya ta pa mbutang, usi ya kusi ya kwata jani kewye mbutang, usi ya kusi. Kadeni ye tu, mbutang ye mkuli ye. Bisi la re kwane kwa ye, bisi tan, se la kutang obeni. Kara kutang, usi ya kusi ya kwata do momo, da diara kutang miyaka. Tuwa kwa liduwa si ya ati ting, kabodi tene, kabodi nyipu ka nduwa ati miyaka, wakye biyaka. Kaya na mebe, nabodi kadi kwa mamam. Kutu na me ya ati, kani kutu yen momo. Mo ba kina a kina do ga ye ta ga turi ye paka piko ka bala na ga ni a kwa ni ba jwa na mi ya ngwa ba a duwa mi ya ga do ka ma na pi mo mu da ba ni ya do ka da ke da ta mo ka do ni ko ti mi ni si ye wo ni mo ni do pa na de do ka ta ye na ti ju
1: Togo wisa ema meyla nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nan pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyente kale sese kunon ka rwe kata ka unon katana usu ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesen nisa ka hundon kata kena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol nyente kale kunon ka rwe kata ka unon kat nso ay kun hindil nalara Nkantala ya kuhini tise, kakuhuno nkarewe ya kataka wuno nkatana, akwasa ha mtu nampa karate ya teta, notasuna gran lume. Neresiru misese, mtu nampa ayoko nyari ngena, sakana ha mtu nampa na, pawe ngena, echarite nekor dekpa kauka ayoko nyere, ni kaminya ka kalmina, akilmi takara yerka, ama ere awanta kasa hami mtu nampa ka fala na, warekumba takara na, warewa wala na nwa mtu nampa ka fala, nwumba sewa na, Wajar waten wawasa takut itu temerta wali kasta nuapis wana wanta wawalona mutu teh hendok ahu ahu oha lafia kasarta ka adukis awarta ukuana lafia ka agueta mutu teh hendok lafia sarta kala ya adukis awarta ya nuangga ye kulina okorota minis nampa nyelo lafia awaren nuwempat batasone bagusu lafia awaren.
2: Qu'est-ce que l'assurance maladie universelle AMU?
3: C'est une assurance mise en place par le gouvernement. Pour permettre à toutes les couches de la population, sans distinction aucune, de se soigner à coût réduit. L'AMU est universelle et solidaire. Les frais liés aux soins de santé sont partagés entre les bénéficiaires, bien portants ou malades, jeunes ou âgés, riches ou pauvres, citadins, ruraux, etc. Pour ce faire, chaque assuré contribue à l'AMU par le versement d'une cotisation.
2: Pourquoi ?
3: Parce que nous sommes tous égaux devant la maladie.
2: L'AMU pour tous pour l'AMU.
3: Ceci est un message du ministère de l'accès aux soins et de la couverture sanitaire à travers le projet Service de santé essentiel de qualité pour une couverture sanitaire universelle.
4: Maman, je vais au campus.
5: Qui est ta maman? Désormais, ne m'appelle plus maman. Tu as compris? Ta maman est dans le tombeau. Va la réveiller.
4: Merci, maman. Au revoir.
5: Cet enfant va me tuer dans cette maison. Je vais lui montrer de quel bois je m'échauffe.